0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.

Si mo dead man ko wuri weba bu po yo ba. Wancho mier ko tamu. Wancho mier ko tamu. How the way ko go me beri yelo we mon. Die down in Panyuan. Man chow ke lo balba. Wane ni boro kengi. Kengi ni kunchi. Kare me chaka yele ge me mi du kom yor yor yor. So eno ken ko inu nyomi lim kwaj. Man beri chow nyombe. Tuni kare me beri chow chow chow chow keng. Me mita mue me gamaro er mielo como keng. Ukeng lori kwe kwele ko mi loro keng. Karang apari. Ukeng lori kikiri ko mi loro keng. Karang apari. Ado wae tar kere bae moe kumo shen. Oh oh.

0: tam. Onje ka wore kuro wore wore doge. Mu mere ka wuya mano te wo ku yore lu yo. Ka jo no pango keng me ye nyodong bebe. Konje te yai. Wa ha me don te ata. Ko na nyala re ore cho na yem kele ge kara lueng. Che ba o keng ge. Wa ha me don te ata. O keng ka na ra tin ti yai yi da ho. Ko ne jo te to e nyero banga da wi o popo. Ku da no ti ara be jo ni e ne karo peng. Wakuru dong ichalo ni kau kango karpe. Kiru rabu ginora me kong pere nero. Piri ko eku kada hanyu ala deja ko kobo. Ini no menyu ala kun jamano te romu giro koba.
1: Ini no menyu ala kun jamano te romu giro koba. Siari yo di wur kun yu deja ko remu koba.
0: Oken kau nero dao dia remu rem menyu ala. Oken ote kwa nyunga jamori ya uken mokuduj. Me wono nga joha jenda mo beru wana chola. Aho me wana. Ken wono nyola rio ken kia be. Wono nga joha jenda mo beru wana chola. Aho me wana. Ken wono nyola rio ken kia be. Raba me dago yaj. Maka wuna la.

0: Yela kwe muje woro kwene Iwani a muje da gole ko nyo ka mede ba muje da go ya wodo yelo wadi kwene Iwana mabori chundi wo
1: aya ni ma jere bi wodo akatala da ko do ke onu ngeku na ja wuriye
0: Nino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loya be da win Nino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loya
2: ningo da re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje poro le buja le di wo da anu a mi e jikara ne kio muje o da anu oro

lang. Nyaran asyon atin pudung upora. En kaching uduogo, en duude buolo matin. Omera matin. Idiyala mora manu ijeneri loya dokon mara diyala japuda maro. Dan diyala jau kane atunu nungwa juru wela rega. Ngilamo maro amanongoro wilo soda. Ngilamo maro amain riu tira tiyabe round table. Kwanya kwanya mori.

wii kolino. Ana ma chiel ke ngolu koli ninga. Ei musala, uwewe natoka uwapi. Koli lukamu nino.

Utu ni kare me pega dore pe pini nye ado. Utu ni kare me pega dore yini pili kuya. Uba ana wuya lako bo duku, ana wura puno ba yini nena dore miya lako nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dongyo, aligi dong kong dongu.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do ubanga kunya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubanga na pui de juye to weka dong jo alle gidon kong dong ulegi gini Maka kemo nyoda e balo kenja bira ko ba ko ndini woro lege wo da jala kristo te a jala ko ndini gere oya bundiru shoga kumu ko ni kuranu abilego muluka buja kumu ko ni kurako be bilego Ubanga ka chwiri mko kara pepere neno Agari kuni ping mumilek duju da roma roma Kwaru moja bida mumleku nungu ati mungi ujwane Jwa leku banga pango lek dome Windine, bema kakemo Windine shoka kumu koni kura nuwa pilego Mulu kabuja kumu koni kura kube pilego Ubanga ka chwiri mko kara pepere neno Agari kuni ping mumilek duju da roma roma Kar moja bila mumlegu nungu ati mungi ujwane Jwa leku banga kongo lek dome Pinu lera Mujo tise grume ulipshing Era pundini Pedro dao Ruwate yera Yera ni uwarukiti Tuwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Upinu pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera wana yera ni pimi mwana poru una poru chiap Ala kelu nyinge Imiso kwa rip Tuwako chwako joku ni uwangro mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Tuwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera ranero te yeru Miso mila nam Lago biru pingu te kupuni mirko mwala yera kan lim Upiru pingu te kupuni mirko mwala yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pi mirko mwala poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako chokuni upi uromu kono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwano ena nena mitu tucho Lago biru pingu te kupuni mirko mwala yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu te kupuni mirko mwana yara duongkwa me entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bu.
1: E.T. Winyo. O Radio. Piyom chunkere wer kwaro.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela.
1: Ah. Iroko E.T. Winyo. O Radio.
0: Mono wiyo, niko kwa chagom pepo kere duana kelo. Kupu ya yeyeno. Mono wiyo, kubuni upuda kelo kina kumotaibuwa. day kupu kopa piku chunya kelo ningo niere momu wedi dai kompi wanda honi rat niere ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kunyo do worro ko wene kara joame o wego ko jono gobero kanyi loti bo ora no yo Yo kunyu pura kelo kinan komata wot utai kubu kopa pekwe chunya kelo ningo niene momu wegi dai kompi wanda honi rat niene riri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kunyu do worro ko wene kara jo ame wego pa jono gobero

wilo kori ki me kuyo me kur me odiko mau wilo kori ki ya wilo me palo ranga unir mono koi koko me palo ranga mono dia wote kupa me ba pa jo

0: na bu ke pat bi na tiem li ne chol ko ni wan be be be ba ka ni ko aya ma di ni wi
1: Radio.

Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Simadaz barendo biro kan bere winya woro kopge. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jamoro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine tam tam Kuna ngomero kere puonj Piko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien Min miru weo unu koba Te biru kere mino da meri nyo atiri Pike ngoko metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru weo unu koba Nyoni kape wii unu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine Tam tam Kunda ngome yo kere puoy Piku wa mando nyoni na jobero kere mite koro koro nien Min minu weo wunu koba Te biru kere minu da meri nyo matiri Pike ngoko metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Min minu weo wunu koba Ni okana tia kele wa wunu peha metu onien. Tisi okena karako beko peye.

0: Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: En ma tonere na panono.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
3: iloka kamu pene. Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
3: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
4: Aaron.

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio.
2: Tawaro tiu kere check kon wa kere viejo ni mendo boni kere loyo me wano tiu kere me pa yo kwa yo chere ya me chikido mano.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio.
3: Jome yoga na wan miru biru uno moda. Ilwake yoga na wan miru kwa uno kwa watu otanyo ngadong miti piem kiri no kara. Ena koba no na woko. Yo yoga na biru uno warya. Yo wenyo. Palaboy miru kwa penyo. Enko polega kubunu imoko ni ati yon uno mami atamo. Kubule o kubo pe o kwero. Ola epe agoba nega kubo kubo te. Kubo ka kubo kubo mpun kun puni jo atino. Naga jo adolo. Welbang miru kwa penyo. Enko polega kubunu imoko ni ati yon uno mom. Kubule o kubo pe o kwero. Ola epe agoba nega kubo kubo te. Kubo ka kubo kubo mpun kun puni jo atino. Naga jo adolo. Man ka wano waru ni puanda. Ochaki cho, kobe cho. Wano cho miru kwa winyo man, wano tiyo winyo. Ika iwo penyo nyoma pe, wori pengiri nyomi, apori bedo kede, kwe kwe chwali klinik. Wey doktor, ena wot poki yore, kakome kia yor. Atamu nyote buot, achoka pechi, lima twenye wate tumi wen. Jome yo gana, wan miru bedo uno moda. Kana deo te raino. Yong yoni chili mo era pala. Chili mo lonchono yiru naga dege. Uyai kwene. Kobi. Chili ma kobo no bina borpa. Chakri North America. Ime a Riotu ni Europe. Ime a Dego tu ni Ghana. Ene pira boro we a Riote bini wa yo gana. Aramam. Aman. Yo kobo ni chile mnyo chagara parabo. I kobo ni yai kwen. Miane. Chile ma kobo no bina bota. Chagara North America. Ime a Riotu ni Europe. Ime a Dego tu ni Ghana. Ene pira boro we a Riote bini wa yo gana. Amani yung eh, ene yitu dege mere. Otu ni yugana kante porri dege. Iboma mene, kubi. E yugana kano tu ni rakai. Unego jotu tu miye rakai. Ike te kano ke kitu miye miru koi winyu. Ha winyu ni chili munego lereo. Unego chiko lereo. Oramo pudu. Yo me do biro poku tu oni do tu tu ala do ama na ko podu che kobi o poku no biro drivers atene komoria e kama mwe jugulo ame o woro burye mono we ko kunu ta do mwe yo kampala ame o woro burye mono we ko kunu e ka do mwe yo choroti ame o woro burye do we ko. Ekin ka po po te te da po lo chara. Olo ni ya te wang atam ni ya kuong mo. O le ka ti na pa mi tu kuong ba. Jome yo ga na wan tiru beru una war ba. Buon mo na po nya ba. Kobe man. Uni mon. Megegi. Uni mon. Kari nenu chenda. Kari kong ngata kongo dunya. Mono nwe mirko. Dina te ye lo wo bere chente chene no karakon yingo kai choko dang chene kuri chene mano miya doni ba unimon medimon ko mona ye dunga pemi yo wao ti unyang mwati mere ba kobi unimon medeli fome unimon kai neno chente kado ngata komo dunyang mono nwe mirba. Ina taye lo wo bere chente, chene no karakoni no kaita ko. Dang chene kuri chene mano miya doni ba unimon. moro opie mokoba okone kaka jo akwanye chene miyo gino kono jen pepe do guag me kwero chene doi pun chode wano jo miru yivu wiwa chendo wili tuwa tuwa tuwa wara pere tina wa gina ta ya lo wa be a rege a rege no te wa maro kilo chua rege duji wiwa wan wano jo pun jode rama mona da medi jode wara jo dang miru yivu wiwa chendo wili tuwa tuwa tuwa wara pere tina wa Ginata ye la wa bera rega, a rege no te wa maro, kero chua rege di jiwi wa wan wa di cho. Jome yoga na wan miru beru wono mota. Ilwake yoga na wan miru kwa wono kwa wa tuwa ta nyonga, adong midi piem kiri no kara, ena koba no no wako. Yo yoga no beru wono mwalia. Aman. And you are doing a ready for the wee one journey. You know, Wani, Pori, Nya, Mary, Duma. Sherry, take it again. Here, Quan Bay, Quania, Quania. A cara made dung, made a meda. Narapo gang, pora, pora.
0: You get a weird quarrel.
1: Marme Pacho.
0: It you know, or radio. E.T. Winyo or Radio.
4: Worldwide.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa
3: ha. Iroko kamu pene.
4: ET Winyo O Radio.

0: Hot Radio. Yum yet kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.